0: ohane amane bi ɛso ɛne soa bi ate wɔ brɛbo so ne nyinaa dwa no bɛto awurade awurade sɛ yɛti asɛ nso wɔkyeɛ adoɔ bi abia ma wo wɔdɛfo a wotie mɛ baakɔ nyinaa hyɛ awurade nsa ɛsɛ so ne kotɔ me boafoɔ nyankopɔn ɔsom biaa ne wɔbɛtema aboa wo nipa biaa ne wɔbɛtema aboa wo awurade ne aboafoɔ ɛnimonyam ka awurade din
1: hyɛ no animonyam joseph na wɔda afiase nidasoɔ bi adi ne so nea na abusua ato natwene awurade ma nimdasoɔ ɛba no so ɛma nnipa ma aduane diiɛ yɛdɛ wase